Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Lipan pozdrav i jutro svima skupa. Evo, u 1996. litu smo u Labinu, a tamo nas čeka Jakov Miletić i jedan Štabe balon na meh.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, i sve to u 8 sati i 17 minuta. Kolega Sergio Valić je prilično nestrpljiv, ali imam informaciju i dobro raspoložen. Pa, Sergio, ako se čujemo, dobar ti dan želim.
2: Naravno da sam dobro raspoložen kad sam cijenjeni kolega u jako lijepom, u jako dobrom društvu, samo pozitiva oko mene, jer definitivno ljudi s kojima se družiš i cijela okolina ipak hoćeš nećeš se odjeliju na tebe, bilo to pozitivno ili negativno, tako da ja stvarno odabiren za sad da. Samo pozitivu, kako to govori ona pjesma, s tim da nisam se baš proveo pozitivno, mogu ti priznati ovaj dan.
1: Dobro, sad ćemo i o tome, idemo dakle ti i ja odraditi jednu kratku, ali efikasnu i učinkovitu panel raspravu, jel tako? Dakle, ča te muči?
2: Mučiš me u prvom redu ti, cijenjeni kolega. Trebao sam te možda poslušati kad si me prije 2-3 dana, onaj 25. svibanj bio dan mladosti, i zvao si me da dođem s tobom slaviti. Zvalo me bar još jedno 70-ak njih, pazi, evo da ti ne lažem. Da. A onda sam se ja uputio i to u žutoj...
1: Očito imaš pogrešan moj broj, nisam te ja zvao, ali dobro, nek ti bude. Ako ti to
2: čujem
1: postavlja
2: za čujem da si slavio par dana, da, ti neki utjecaj ljudi iz grada, ali dobro, nije bitno. Sve okej. Okay, dobro, ma nema ja niš protiv. Ja svaki dan slavim i svaki dan svirim.
1: Da.
2: Slavim za sebe, svirim za šolde.
1: To,
2: ali dobro,
1: to dobro znamo.
2: Idemo sad dalje, pazi. Ja 25. nevjerovatno je na dan mladosti odlučim po Veneciju. Pazi koje sam ja zmaj. I sada ima jedan moj prijatelj, ali da ne bude samo ja, ima jedan moj prijatelj koji stvarno zna dosta dobro Veneciju, sve kao, daj da gremo vidjeti malo da te Venecije, bija sam ja prije 30 lita, ali to se zabi, još sam bio mali. I šećemo se mi tamo po tim pjacama, zgoro, zdolu, ča znam, pjaca vi, pjaca oni. I dolazim i gledam ja kafe Florian. A meni je odmah inspiracija, znaš, Florian Odobašić, naš Florian, mislim, pošto ima tamo ki udjel, ča znam, znaš, čovjek iz Rakija dođe u Veneciju, ča znam, znaš.
1: Dobro.
2: I ja govorim, pa homo, ovdje ćemo nešto popiti, ča znam, ča ćeš, nisam ja pitan ni koliko neća nešto pita za jedno biru, za jedno kafe, ćeš popiti. Uglavnom, onda će popiti, ali on je zna prijatelj, onda će popititi irski neki kafe, to je 21 euro, pazi, kapućino 12 euri, i još tamo su neka dva nešto malo tandr, znaš, ona tamo je svirila kao,
1: dobro.
2: I još za njih da rabi 14 euri.
1: Eto.
2: Uglavnom ja kad sam to zbrojio, to je došlo kvarnari 7 euri,
1: pazi, a
2: za
1: ja
2: dva
1: bi,
2: kafela.
1: Slušaj, ja bi tebi platio samo da ne sviriš.
2: Ma da, pa ti ja sam sejačao pa harmonika, da će
1: ne
2: budu platen.
1: Ne, molim te, onda biš ti trebao dati šolde.
2: I sad uglavnom pazi ti to, i sad on meni govori, a on je imućan moj prijatelj, znači ja se volim družiti, zovima malo na višoj noti, ili glavešinama i tako, gradskim nocima i to, županijskim. I uglavnom on je rekao, a sad idemo na picu, a ja sam rekao, nisam nelačan, dobujit ćemo zdurati.
1: Prošla te volja, ja.
2: Uglavnom, pozdrav sam dobuje na picu, čo da ti rećem, nisam ima po isti Veneciji picu.
1: Dobro, jako dobro, znači je prilično sadržajan dan, najprije ujutro si dela na radiju, onda popodne si pošao u Veneciju, onda na večer si svirija tu negdje po Istri, kako tebi dobro.
2: Da, i jučer sam, pazi, jučer ja to objavim da moji prijatelji intelektualci komentiraju to, kožeš. I jučer su me ipak ljudi educirali. Ali rekli su još ti premalo platija. S obzirom na tu lokaciju i sve to skupa, jer to da je neki jako cijenjeni kafe, su rekli da ja to ne znam, ali da je to jako cijena.
1: A što je najgore, ti ne piješ kafe?
2: Ma dobro, popijas onako, ajde, pristojnosti. Pazi, od 1.720.000 lita, navodno, to je to tamo kafe i oni to se sad čude. Navodno, ali to su mu rekli tamo na Labinštini, a ti se sjećaš onog kafića gdje smo ja i ti bili u Potpičnu.
1: Dobro.
2: Da ga sad ne reklamiram, evo. Navodno, samo tamo se mora to kovo kafe popiti. Malo slabih pogledima, ali tamo biš više ča popiti da to kovo kafe.
1: Moj Seže, ko te ne poznaje, skupo biti platija. Dobro, kakve sad to ima veze s Mrkatom?
2: Evo, tako da svi ki pojete u Veneciji obavezno, evo, kafe Florian, a nije Odobašić, hoćete popijeti kafe i ne budete više, ma dobro, Venecija je daleko, ajde.
1: Dobro, kakva je situacija na Mrkatu?
2: Živahno, lijepo, fantastično, mogu ti primijeti da je svakim danom sve više ljudi, katamaran, evo jedna gospođica govori s katamaranom da si tamo za dvije ure, rekla. Ona valjda gre s katamaranom svako što ti mano.
1: I vraća se, da.
2: Samo ne poznam te sponzore, kiso. Dobro, ćemo ih upoznati, ajde.
1: Dobro.
2: E, tako da ima stvarno jako puno lijepih stvari, u noća je još čekamo, jednostavno ne more se protiv nekih odredbi, to da od 1.6. stopen straže, evo, kreće i lov na plavu ribu, tako da će biti, evo, i sardoni, i inčuni, kao god sardeli, svega na pulskoj peškariji, a ovo drugo stvarno je svega, samo tako inu žepi dojdite, a mogu stvarno priznati, evo, da već je onako dosta teplo i da, evo, već ima dosta ljudi, stvarno, evo.
1: Uf, uf, trebalo je izdržati ovo javljanje. Dobro, Sergio, okay. Vidimo se uskoro.
2: Amor, hajde, čao.
1: Pozdrav, bok, bok.
0: Na poljani Mate Balota, s peškarije i markata.

Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052 218 782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

i sve je kraća, a sunca ni. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zavili, ni smiha ni. Majasne dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan, čista košu.

0: plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 € I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
2: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
3: Italunion.
4: Čakavijana.
5: Čakavske besedi krv so naše krvi. Duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo. Miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran sta.
4: Čakavijana.
5: Hrvatska zemlja ni lepšeh čula glas i od glasa kih nije z Istrije dopira. Istrijanskega puka srce otpira. To glas je čakavskeg dragih kanti, glas šperanci, žulji i dela.
4: Čakavijana.
6: E, koga i opet, poštovane slušateljice i slušatelji, Valter Milovan. Valtere, Bog daj zdravlje i dobrodoša.
7: Bog daj Bog, dobro vas naša, drugarice i drugovi i svi ostali.
6: I svi ostali, gospodo i gospođe.
7: Da.
6: E, Benča, si dobro, u tih 7 dana je bilo sve u reguli.
7: Da, da, čujemo da je emisija doživjela lipi uspjeh, pa ćemo je ponoviti. Ja delam dalje, delam svoje, delam drugo. Kako treba.
6: Jako su te veselo primili, pogotovo te tvoje beside iz besidarnika ili iz rječnika i onda osobito one rečenice u kojima tu određenu besidu upotrebljavaš.
7: Da, da.
6: Tako da već pa sami put sam se i ja na to namurala. Dokača, bez nekoga posebnega uvoda ili za neki foši nisu slušali, ćemo još na put reći.
7: Da, mali uvod, da, činimo.
6: Da, mali uvod, profesor, doktor znanosti Valter Milovan, ki se inače bavi dijalektologijom, znači nije je jedan lipi riječnik roverskega govora, a prontiva i riječnik, drugi riječnik
7: Rahovskega
6: govora ili govora oko sela i mista Rahovci.
7: Rahovci, da.
6: Za nisi sam delati ekipom, moga?
7: Ne, naravno, treba reći. Znači, prvi riječnik, riječnik govoreckog govora, kako je nastao? Nastao je tako što je ovega, Slavko Kalčić, zapravo stija, činiti govor svoga kraja. On je bio iz Jušići, ne znam, bio je zvonarsko dite, tako dalje, materno bila bezica, tako da smo unutra našli par bezačkih besid, ali u principu te smo Hintić, ja, jer morali smo napraviti riječnik roverskih i okolnih govora. Tako smo stavili da ne bude samo roverija, nego i sela okolo, jer u principu sve je to jako slično. Do kafanara i dalje. Mislim, to se postepeno mijenja, ali to ni puno. U tem riječniku, znači, glavni, odnosno prvi potpisani, jer je on počeja, je Kalčić, a moj šef, moj kapo, Goran Filip je drugi, a ja sam treći. Na sličan način ovaj novi rječnik čadelamo potječe od rječnika govora sela Rakovci, ča je započeo delati Vlado Jurcan. Vlado Jurcan napravio prvu jednu verziju, ali kako smo zadnji put govorili, to ljudi često ga naprave ne po pravilima struke, nego površno i tako dalje. A on je pak bio, činija ga, ali bio je dovoljno valjda ambiciozan, ili ga je moj šef naša, ne znamo ča je istina, moram ga pitati, da je zapravo odlučio napraviti stručan rječnik i ušto kako se dela. I onda su Filipi i Ivon počeli delati i kad je Filipi nas napustio, kako bi se reklo, ja sam nastavio. Tako da Jurcan, Milovan i Filipi su će biti autori tega drugega rječnika.
6: Lipo, lipo. Da. Smo rekli da će valje biti gotovo, znači gre delo dobro.
7: On je na kraju, ja pa ran čaj sad peti mjesec, on će u Venlitu zajti.
6: Au, se veselim.
7: Banka, ja.
6: Znači, se ne bune ti tvoji suautori da govoriš o ničemu će još ni gotovo.
7: Ma ne, pa ne. To je samo, neću reći da je reklama, ali to je kulturna ovega uloga, kulturni tvoj zadatak da o temu govoriš.
6: Tako, će, onda ćemo se veseliti tim tvojim usporedima.
7: Da, more.
6: Pa sani put si puštija laptop doma, da naska si ga donija sobom, znači da. Imaš tega za uspoređivanje, eko ja ti dan svu slobodu tega svita, počmi.
7: Da, da, znači ovako, nećemo uspoređivati sve, ali naša slušao sam tih besid koje su romanskog porijekla i koje nisu, ali su i opet zanimljive. Pa početit ćemo recimo sa jednom riječju tošig. Tošig bi bio otrov. Sad fora je riječ tošigad. Tošig, recimo u rakovskom piše tošig, tošigad. Danas su metali tošig za miše i pantagane. Pantigane. I mora se još reći i otrov. Slično imate i u roverskem. Zapravo simpatična je riječ tošigati. Če bi bilo otrovati. Koliko je vrag u tijebi, bin te meritala tošigati. Evo, to je ovaj rakovski primjer, a tošigati, ovaj drugi je još sličan, je tošigati, tošigan, svršeni prijelazni glagol, otrovati. Vonaga je tošigala s pečurkami, mm-hmm. i drugi frane se je tošiga s plinom u garaži.
6: Tako, da.
7: I onda još sinonimi, osim tošigati imate otrovati i velenati. Znači, i to se more reći. Tako su barem našli, tako smo našli na roveri.
6: Sigurno je tako. Kaj mi rečemo isto u našem kraju, ja sam blizu, mi smo granica, mm-hmm. roverija, filipanština, i da, tošigati, da. I velenati, i jedno i drugo se upotrebljava. Da, sigurno
7: da,
6: je.
7: Da. Ovo je lipa rečenica. Stani dalje od mene da nasam jadna kako zmija tošigana. Znači, to je otrovan, kao otrovna zmija. Ne? Uh-huh. Ima i ovaj, to se zove nesvršeni oblik, tošigivati, znači više puta. Nemoj se toliko jadati, samo za niš se tošigivaš. Tako dalje. Tako dalje.
6: Evo, gled, to ti se lipo mora primijeniti na današnje vrijeme.
7: Ma to je jako mudro rečenica. Ja,
6: gledajući okolo sebe, stvarno se tošigivaš, jer vajte niki vrag rabijiva.
7: Da, da, nije neka sriča današnji svijet, treba se paziti. Časa naša lipo, pa rećemo, voda ima oblak, ča ni romanizam, naravno, oblačiti se, dolazak na oblake, se oblači, sunce zahoda, će biti dažda, to je rahovski. Imamo onda i oblak, ti oblaki su bili visoki, za fat njih ne moraš nositi lumbriju. Tako dalje. Mm-hmm. I onda blizu mi je tiramola, opet će se tiče vrimena, tiramola, pokretni konopac za sušanje rublja, hoj brzo pobrati robu s tiramole, će daž. Mm-hmm. Tako dati. Dakle, oblake smo riješili, skočimo na rahovski, to je isti govor, ponavljam, samo čaovi ima više je i uo, rahovski, a roverski, čabrunci, šavičentini to nimaju. Pa znači, recimo, zanimljiva mi je besida orgule, čo nisam nikad čuo, ja sam čuo organo u kafanaru. Mm-hmm. Kako zvati orgulje? Oni ih zovu orgule, nema orgul, genitiv, ženski rod, to je zapravo, nema jednine, pa je to pluralia tantum, ne, glazbeno, terminologija. Orgule su bile manje prenosive orgulje. I onda imate se rečenicu, su donesli orgule iz Vodnjana. Očito u Ljušića ili kamo, ne znam.
6: Idi blizu.
7: Da, imate i orgun, če bi bio nestičan kao orgon u kafanaru. Naša crikva nima orgun.
6: Eko, nima ni naša, če tvoja ima.
7: Moja ima na veru, doma. Moja, ne znam koji.
6: Dobro je.
7: Moram poj kontrolati.
6: Dobro je.
7: Već kad smo kod orguli, ima jednu zanimljivu riječ suprotnog ovega naboja. U rahovskom smo, imamo izraz antikrišt. Crkveno antikrišt, i sad rečenica je simpatična jako, von je antikrišt, von bi fratru skinuo ako nopko pasa i bi mu ga vrga ko vrata.
6: Aj.
7: Evo, tako, takove stvari. Stešo fino riječnik.
6: Ma zamisli.
7: Da, pa evo. Mm-hmm. Zanimljiv primjer.
6: Zanimljiv primjer, i takovih je, znači, i bilo.
7: Vajhe je bilo.
6: I će he biti.
7: I je njih i ovih drugih, vajhe mm-hmm. je bilo. Čaj je zanimljivo ovako, besida obrva. Kad bi moja mati dignula obrve, sam zna da je vragu za šalu. Međutim, obrva postoji drugi izraz, govorim za rahovski, obrova. Znači, nikad si žene nisu ni piturivale, ni gulile obrove. Zanimljiva je, opet na O, tu smo nikad i blizu, da. Znači, imamo besidu ombolo.
6: E, to volimo.
7: To volimo svi. Ombolo je u rakovskem fora, što bi rekli nikad bili, jer imamo i muški rod i srednji rod za ombolo. Znači, muški rod ombolo je dobar i kad je frišak i kad je suh. Frišak, primijetite. A pak je ovo drugo, je bilo dobro to ombolo. Je bilo dobro to ombolo. Mm-hmm. E, kapiš? Znači, i muški rod i srednji rod. I more se reći zarebnik. Ombolo imamo, naravno, i u rakovskom rječniku, tamo je samo srednji rod. I kaže da je to kulinarsko, da je to noviji izraz ombolo, vjerojatno je starije kanica. Znači, ombolo smo pojeli svaki dvi fete ombola. I kanica, i zarebnjak, i žlombrt.
6: I sve je jednako dobro. Koje je lipo učinjeno, prvo i suho.
7: Da, treba. Dakle, kanica, kulinarski svinjski sušeni hare bez kosti. Moj sused ima dobru kanicu. Kalčić, stavlja je Filipi u zagrade, navodi ombolo, zarebnjak, žlomprt su nazivi koji se koriste u Istri pa i na Roveriji, ali u posljednjim prilikama kad nam dojdu prijatelji iz krajeva koji ovu vrstu suhog svinjskog mesa tako nazivaju. I ombolo, i zarebnjak, i žlomprt. Eko, to je to. Mm-hmm. Blizu kanice čaj imamo kankara, kankare, gangrena.
6: Orka
7: majka. Dakle, bolest od cukara de la kankaru. Ako niste znali, sad znate. Slično je i kankaran. Kankaran, kankarana, kankarano, pridjev, gnojan, zagnojen. Ta rana ti je sva kankarana. Dakle, slično je bilo. Imamo kanoba i konoba, grenu kanobu, točiti vino. I tako dalje, i tako dalje. Riječnik je pun svega i svačega.
6: Da, mi se para da roveci reći više nikako kanoba.
7: Imaš kantina, kanoba i konoba, da. Tako da sva tri su zabilježena, ki reče kako više. Čak i kanobar se reče, odnosno kanobar. Kanobar da još litru. I kamarijer. I tako dalje, vrtimo se po slovu, koliko ćeš, imaš kantun, imaš kantunal, imaš kantunijer, cestar. Znači, kantunijeri su popravljali bile pute i česte. Evo, kad je to bilo?
6: Tega... A naprost davna.
7: Da, tako
6: da. A dobro, je još bilih česta.
7: Ma gledajte, ovega, jedan od razloga riječnika je zapravo da kada kušeljaš s tim ljudima, zajde van čitav niz besid koje su oramaj van upotrebe, ali su odraz vremena starega prije 30, 50, 70 lit.
6: E, to je još manje od haiku.
7: Da,
6: a
7: haiku,
6: sveti povida.
7: A povida čuda, da. Mm-hmm. Recimo, zanimljivo je, ovo je sad bijaroverski, ako treba ponoviti, ali Vlado Jurcan mi je naša ovako jednu zanimljivu riječ, odnosno njih riječ, to je kao pjesmica za u rakovskem riječniku, a to su porporuše.
6: Če je to?
7: Porporuše, ni porporuš, ženski rod, dodole, zazivači kiše. Sad čuj rečenicu, nisam još u redi, a fosti ću sad krivo pročitati, maj neću. Kad bi bilo suša, bih hodile vokolo porporuše zelenim granami, a ljudi bih je zalivali iz vodon. Porporuše hodile, kuda one hodile, tuda Boga molile, da njim Bog da dažda, šenice, biličice, svake dobre sričice. Znači, to je bio jedan, ovako recimo, poganski moment, da daž dojde. Znam da postoje, ja sam to iska pokle, postoji i u Hrvatskoj, znači van Istre su postojale isto takove neke metode da se dozove daš. Naravno, pomagale nisu. Ali ima, to znam povidati studentima, jedan zanimljiv metod, kad i u Australiji, ja mislim, ili u Ameriki, jedan od, ne znamo, znači u tim novootkrivenim
6: zemljama, svjetovima,
7: imaju ple za daš koji vajk pa more. Vajk, ne more omanuti, će bi rekli pristojno.
6: Znači...
7: A ne, ali kako funkcionira?
6: Kako
7: funkcionira? Kada vide da je vrag uza šalu, kako bi rekli, ide gledu plesati. Prvi, plešu dok ne padu. Onak je zamijeni drugi dio sela. Plešu drugi, plešu treti, plešu četvrti, plešu peti. I desi se čudo. Na kraju priče ti Boži daš pade. Ali ne zato što su oni plesali. Nego
6: došlo je vrijeme.
7: Znači, ispada da je ta molitva zapravo mm-hmm. način da se čovjek...
6: E sad gledaj, ko plešu recimo 3, 4, 5, 6 dan je došla jura za daš, a?
7: A da, ali misle se plešu dok ne
6: dok se ne dogodi.
7: I to je način da svoju psihu smiriš.
6: Foši će se kira bijati nas da se na tu foru šalimo, čagoriš ti. Ili zafrgamo da to mi sad dovodimo u pitanje. Ali dobro, gledaj, svaki mora verovati ča će.
7: Pa gledaj, to ne govorimo o našim, to govorimo o njihovim molitvama.
6: Naše
7: su sigurno bolje.
6: Sigurno bolje, da.
7: E, stavljaju temu da, ajde, istina je. Zanimljivo je recimo, znači u rječniku imate i proste riječi, i psovke. Koje tu nećemo reći, smo na radiju.
6: A čo ne?
7: A da, ali mi profesori, kapiš, na faksu, kad ti predaješ tih 5, 10, 15 studentića imaš, a mi smo lingvisti, mm-hmm. a mi moramo. I onda tamo moraš reći.
6: A da?
7: Da. Dobro, nisu svi ljudi isti. Niki dojde na faks, nećemo podrazumijeva da je, ne, kako bih Italijani, da je cijepljen već za neke stvari, pa da more. Čujte zanimljivu riječ, harta, papir. Daj mi blok ili kakovu hartu da si zapišen inderic. Dokument, drugo značenje po redu. Gren, delati u taliju, sam si načinija sve harte. Treće značenje, karta, ulaznica, vozna karta. Ala hojmu u kino, sam kupija dvi harte. Četvrto značenje, igrača karta. Ovi puci mi slabe harte podilija. Onda imate još, ne bi bilo peto značenje, nego je posebno, harta dentita. Aha. Osobna iskaznica, kad imaš poli sebe hartu dentita, primijeti kako se to sklanja, hartu dentita, biš mogao i globu platiti. Tamo nije platiti, tamo je platiti. I zadnje, harta žmarilja, Da, čuje, ču rečenicu, brusni papir. Nimaju hartu za kundotu, imaju odličnu hartu žmarije.
6: Će poslužiti,
7: ha? Da, poslužiti.
6: A spravljate bezobrazne nebiš? Ma dobro, ajde baš u
7: nejako.
6: Ma
7: ne, more,
6: one
7: zapravo.
6: Jako bezobrazne fošine, ali...
7: A gledaj, zanimljiva je riječ orko.
6: Da, orko.
7: Orko, znači... Točo. Miska Neman, zapravo orko je, se smatra po... je eufemizam. Nije eufemizam, nego to je riječ koja se počela zamjenjivati za porko. Kad bi šeka porko. Onda se ublaži, se reče orko. Međutim, to čak nije ista riječ. Jer orko je zapravo osobno ime Boga koji su imali Rimljani. Znači kad rečeš orko, zapravo on je bio Bog. Bio je Bog prije. To je bio Bog pakla u latinskoj tradiciji.
6: Znači rečeš Bog.
7: Da.
6: Bog.
7: Ne biš ni rekla, ali rečeš to. A drugo, u pokle, kako je orko, odnosno latinska vjerovanja su pomalo, kršćanstvo je zauzelo taj prostor, da je taj Bog, koji je onako bio Bog pakla, majkom u staru, posta Bog pakla. Odnosno posta uvreda. Ali, riječ orko se puno više koristi u Istri i u Italiji nego će se koristilo u ostatku Hrvatske. Uh-huh. I ti si plašija dicu zapravo zvorkon. Vorko je, ima protezu V, ne, protetsko V. I sad kaže u narodnoj mašti, zbog evolucije tog imena, to je bila čarobno čudovište koje je jilo ljude i posebno dicu. Zato su dicu ovega plašili zvorkon. Uh-huh. Tako ti je to rečeno. Imam rečenicu, znači, orko, gledaj kuda griješ, smo se debotu busnuli. Ili orko ladro, ma sam se zmočija po ten daždu. Yeah. I sad osim orko imaš arko, a vidi i porko i puorko. Ako si gori u Rakovci, nije porko, nego je i puorko.
6: A puorko slabo, recimo.
7: S time da je zapravo sama psovka, to forši ljudi ne znaju, došla je slučajno, prije ne znam koliko litru, 300, 500, treba vidjeti, treba konzultirati knjige. Postojala je uzrečica u Italiji, tako mi Božjeg tijela. Mm-hmm. Če bi oni rekli korpo di dio. Korpo mm-hmm. je pomalo metatezom posta porko.
6: Da, kako čas smo sve ubrnuli smo anka to.
7: Ne mi, to su, mislim, ne mi tu u Istri, to su ubrnulo u Italiji.
6: Generacije, da.
7: I tako se ovega, nešto če je bila uzrečica, pretvorilo psovku, da.
6: Viš kako se to vred desi u jeziku?
7: Ma desi se, čazam. Na engleskom Bloody Mary je nekad bloody, riječ bloody značila krv. I nije bilo grda besida, došlo je. Kao će riječ gay je nekad značilo veseja. I pa je postalo, nećemo reći uvredljivo, je to više ni, ali postalo je homoseksualac. By the way, kad smo već politega, moramo naj homoseksualac, kulatin, mi to imamo.
6: Daj.
7: Da. I to je na slovu krsmo, pa je blizu. Ono ima ta vajkata za frekancija, kada bi u Srbiji pitali, Srbija je puna vlahe, odnosno vlahi to bi bili nekakvi arumuni, neki drugi tip rumunja koji ne spadaju u standardni rumunski jezik, ali u principu tamo su, ne? I onda pitaju selo Vlaško, a imate vi vlahi, kao vlaha? Ne, to su oni priko s drugega brda. Pa slično kada bi se pitalo u selu tu ili a imate vi kakovega kulatina? Ne, kulatini su priko u drugom selu. Dakle, znači i kulatin. Znači kulatin, homoseksualac, polinas, ni nikad bilo kulatini koliko znamo. I kulaton, homoseksualac, njegov tac je bio kulaton, ma se steš u ženi ja. I to znamo isto.
6: A vidiš ti to?
7: Da. Mi da nijem bira.
6: Bira?
7: A gledajte, Istra je bila, ajde, rećemo, zaustavlja nego Trst. Ili nego Pula. Ali Pula, odnosno na Trstu. U Trstu je bila svit. U Trstu je bila svega. A mi smo tu bili mi. Neki naši preci smo bili, čas smo mogli. Toča mi to nismo znali, ne znači da tega ni bilo.
6: Bilo, što tako. Ča bi reći da si što oko slova K motaš?
7: Ma ne, motam se svuda. Ne, ti biš sad nešto tu... Bili smo na Žlompaču, tako.
6: Smo? Da, imaš pravo da smo.
7: Recimo, pogledaj riječ znuopok. Pitasan Vladu Jurcana, da li imaju riječ nopačan? Nimaju nopačan, nego samo znuopok. Tako je barem on reka. Ti čovjek je svi znuopok, jednu štabelu od njega niješ čuti. I druga, čas i slip, brageše si znuopok ovu buka.
6: Da ga ne bi štrige.
7: A nuopačan, pak u roveriji smo ga, na ovom kraju smo ga našli, samo malo. nopačan, lako tebi kad si nopačan. To je primjer moga šefa, ja para, lako tebi kad si nopačan. Doduše, mi smo, to je u roverskom rječniku smo stavili Anke Nutellu.
6: Ne.
7: U roverskom, ne u rakovskom, mislim da Vlado je konzervativniji i ne pušti je Nutellu.
6: Ma kako?
7: A zašto? A koristi se čak, kao i telefon. Ali ajmo prvo Nutella. Znači, žensko kulinarsko novo Nutella, namaži si fetu kruha s Nutellom. I svaki Istrijan će to reći tako.
6: To nije bolje za marmaladon.
7: Kako ki voli, marmalada je stvarno manje slatka, tako da više paše. Nan, više paše. A dici ne. Dici više paše to drugo. Uspavanka ti se reče njunjalica, si znala to.
6: Ne.
7: Kad sam bio mali, bi mi baba kantala njunjalicu.
6: Čaroverci tako reču.
7: Njunjalica ili nunalica ili zibalica. Sad ti vidića ti znaš od te tri.
6: Nanka i jedno debota, a foši zibalica bi mi najbliža bila. Foši, da, foši. Da.
7: Evo tako, ako nismo, učinimo malu glazbenu pauzu.
6: I što tako, nismo. Pa ćemo sad.
4: Čakavijana.

0: Čakavijana.
1: Bom, hajmo naprijed, da nakon Kante od našega Načinovića, jer moramo malo i o toj multijezičnosti i foši i o temu da dosta naših ljudi reče, ma govori po domaću, govori čisto istarski. Međutim, mi moramo znati da nam je za spravlje ta jezik jako zmišan. Još svako selo ima svoje,
2: da.
1: I kamo bimo mi finili ko bimo govorili čisto. Ča vi, profesore,
2: govorite. Ča je to čisto,
1: da,
2: to je prvo.
1: Je to čisto.
2: Znači, da sad odaberemo jedan istrijanski, a govorim da ima 5 dijalekti različitih u Istri. Svi su čakavski. Znači, hoće da bi morale od tih 5 činiti je njega. Na kraju više nidan ne bi govorio svoj govor, nego bi imali još jedan jezik više za učiti. Dakle, mislim, ne znam da li nam se baš to isplati uz hrvatski standardni, uz engleski, kojega dica govore sve više, uz talijanski i tako dalje, tako dalje. Tako da mislim da je bolje da svaki od ljudi koji govore svoj istarski idiom, da ga čuvaju, da ga govore koliko je moguće, što više ljudi i tako dalje. A onda postoji jedan mit koji se i nama Istrijanima koji govore čakavski sviđa, da je to Istra samo naša. Jedan kroz jedan.
1: Da.
2: A jedan kroz jedan nije zapravo nikad bila. I to vam govorim ja koji nisam neke druge političkog ili nacionalnog usmjerenja. Znači, Rovinj, Vodnjan...
1: To vam govorim ja koji sam veliki Istrijan, evo tako ćemo reći.
2: Da, to želimo reći. Da. Znači, tamo je bilo vajka i Italijani, puno. Nismo hestirali sveća. Bilo je Njemci, Austrijanci i danaska se, naravno, zapravo puno turisti, tipu Englezi naseljavaju i tako dalje. Da li će se oni uklopiti, koliko, to ćemo vidjeti. Imate recimo situaciju koja nije lipa, i nije da to hvalim ni branim, ali u Toskana, Toskana je lipa, skoro kako iste. I dolaze puno Englezi koji kupuju ili si čine vilu ili si kupe staru hižu i oni se uopće ne mišaju sa domaćim stanovništvom. Znači, stinkti ima vilu
1: u Toskani. Znači, doju Istru, foši bude jedno i to te kupi, a nikad ne znaš.
2: Foši dojde ovi drugi bubnjali.
1: Hvala, da bi došao po linaz, bi moga gambijali, ja ti rečen.
2: Da. Bi počeo ja piti. No, uglavnom
1: temperanje.
2: Temperanje. Ti ljudi neće nikad postati Italijani. A mi imamo domaće, još vajka autohtonom stanovništvo, će su bili Italijani, sad su govorili Istrovene, to će su prije teja govorili Istriotski. I sad zahtijevati od Ninega da govori nešto što ne more ili ne želi, nije fair. Plus tega, sami Istrijani, i mi to znamo, postoje ljudi koji to kape znaju, ne vole zapravo kada je Bosanac počne govoriti istrijanski, onda mu se rugaju.
1: Mm-hmm.
2: Ti to primijetila?
1: Je.
2: Znači, dojde Istrijan, dojde neki drugi. Bosanac je, možda kriva riječ, to mora biti bilo koji štokavac, da. Koji sad je naučio 3 beside, 10 beside, 20 izrazi, i onda ovi mu se smiju.
1: Da, jer je izgovaran sa naglaskom.
2: Ma nije stvarni naglaska.
1: Neki drugim.
2: Imate talentiranije, netalentiranije ljude za,
1: i to je točno.
2: Tako dalje. Međutim, ispada da opet nije dobar. I onda zapravo jedan dio problema smo i mi sami.
1: Mm-hmm.
2: Ima jedna zanimljiva štos koja tumači studentima, ne tiče se Istre, tiče se engleskega. Znači, nekad su do prije, recimo, sad je to 400 lit, hvalili Engleze da su super i da jako brzo uče strane jezike. Vi kapite da to danas nije situacija, da Englez ne nauči više ni jedan jezik.
1: A zašto bi, kad svi govore po njegovu?
2: Tako je, jer ne mora. Znači, on nekad se engleski svojim ne bi mogao nakon London pojiti, tako reći, jer su na vlasti bili neki Njemci ili neki Francuzi i tako dalje. Tek kad su se hitili u more, čo bi se reklo, kad su postali kolonijalna sila, se taj jezik afirmira. Iz sličnog razloga, možda ne istega, da sad ne vučemo paralele koje su predoslovne, neki štokavac koji dojde tu, dojde, govori zapravo državnim jezikom. To je jezik policije i vojske, ne? Tako se reče. Šta je službeni jezik? Službeni jezik je jezik koji govori policija i vojska. I zato smo imali ljude koji su govorili tu ekavicom za vrijeme Jugoslavije, i imamo ljude koji govore kako je dozvoljeno za vrijeme Hrvatske.
1: To je standard, nu.
2: To je standard.
1: To je standard koji se govori i u državnim institucijama i po školama i da. Se vadimo i tako, to je to.
2: Plus tega je Istra, nekad mi toga možda nismo svjesni, ali bila je hvaljena zapravo kao regija koja najviše govori standard. Ne znam, sad bi trebalo najti citat kje je to reka i kada, ali da, budući da je Istra bila mišana vajka, bila je mišana na drugi način iz vremena Jugoslavije, jednostavno tu je štokavski, srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski, u tom momentu bio standardni jezik sa puno vojnih lica, sa puno doseljenika, tako dalje. Ono će u nekem kajkavskem mistu, bilo Varaždin, bilo Krapina.
1: Se ni desilo?
2: Sigurno se ni dogodilo, tu se dogodilo.
1: Da. Onda u tom smislu statistički gledano i razumljivo je da je
2: da,
1: tako.
2: Da. Jedino evo situacija da je kako ona stala na tom svitu, samo mjena jest, tako da pratimo stanje. Kako kaže doktor, te boli da prati stanje, vidjet ćemo
1: ča će biti. I bom, sad vi jezikoslovci, ča delate zapravo, isto pratite stanje? Jedan od zadataka Anka Bitobija.
2: Jezikoslovac je jako široki pojam, znači od mene će piše rječnike i do njih će se bave naglasnom normom. Vi znate da hrvatski jezik ima 4 naglaska, da mi zapravo u Istri imamo samo 2.
1: Imamo dugo uzlazni, dugo silazni, kratko silazni, kratko uzlazni u Hrvatskoj.
2: U Hrvatskoj,
1: odnosno standardu. A mi?
2: Istrijani imaju samo silazne, dugi i kratki. I još uz to imaš čakavski akut koji nije onaj uzlazni. Međutim, zapravo jako malo ljudi govori sva 4 naglaska. To je i moja kolegica s faksa, jezikoslovka.
1: A da ne govorimo za dužine, to smo zabili.
2: Da.
1: To ne postoji.
2: Pa, ne znam.
1: To jedino žminci imaju dužine još.
2: Pa ne, pa iroverci imaju.
1: Iroverci.
2: Pa da, kako ne, ili mislim, govorim to manje nego prije, ali čas smo rekli, ne znam.
1: A još to te dužine su lipe, mača nije lipo to.
2: To je lipo.
1: A to je baš to je lipo.
2: Ali hoću ti reći da štokavci imaju nekakve druge dužine, mm-hmm, koje su drugačije. Da čakavski akut u Istri nije isti kao akut na Opatiji. Ma pa slušajte Šajetu, nekajak je govorio opatijski, ta neka zatezanja su zatezanja, a druga su dužine, a druga su zapravo nekakvi njihovi akuti. Tako da zapravo ni većina grada Zagreba nema 4 naglaska. I oni govore s jednim naglaskom često. Nije to ništa tako jednostavno kako će nam se čini. Drugo, stranci recimo percipiraju beside kao prst, trst ili ne znam, kao riječima u kojima fali vokal. I mene je doslovno Talijan pita, ma Walter, pa što ti ne čuješ da ispred prst ima neki vokal.
1: Manka kvalkoza.
2: Manka, da, znači to je nekad bio perst. Ali ga on tako čuje. Mm-hmm. Mi bi ga isto čuli kad bi ga pisali, a mi ga ne pišemo. I onda je nama normalno zapravo da je prst, da je to, a to neki poluglas koji postoji, mi smo ga totalno izbrisali iz mozga. Međutim, ta stranac ga čuje. On čuje da je on tu.
1: Da, da. On ga čuje, Foši ga čuje, no sad meni pada na pamet ga čuje, preka ne mora izgovoriti to prst.
2: Ne.
1: Sad jedan Talijanki ima svadri vokal kad ima rabi da more lipo to izgovoriti, on stvarno brižan polom jezik, će bi se reklo.
2: Pa ja sam neće govorio s nekim Englezima koji su išli na krk.
1: Kerk.
2: Ne, to ne, on je došlo, on je rekla krk. Brižda, znači, najvažnije reći zapravo da je glupo. Da se politika, religija ili bilo čak petlja u jezik, a to se često dešava. Znači konkretno naš jugozapadni istarski tim ima jedno Č. Ja rečem Čabrunići, prvi i drugi Č su isti.
1: E, još to je.
2: Ali smo naučeni pisati jedno tvrdo, drugo meko. Je tako?
1: Samo bolje nas nemoj tentati da govorimo tvrdo i meko, jer je smično za čuti.
2: Pa ne, žminci moru, ovi gori moru, ovi drugi čakavski moru, ali ovaj jugozapadni istarski zapravo ne.
1: Izgovor je stvarno da, zanimljiv.
2: Znači, hoću reći da bi taj standardni hrvatski mogao biti drugačiji, znači, dici bi pojednostavnili kad ne bi imali dva Č. Kad ne bi imali i je. Jedino je pitanje praktičnosti, pitanje političke volje, jezičare koji će se složiti ili neće. A neće, znamo da neće. Tako da, evo tako.
1: Ma i neka bude tako kako je sada. Neke stvari smo se ormaj navadili da je tako i bolje ne gambivati. Bi nam bilo sve na Č, recimo bi bili ko Slovenci, onda ne bi oni bili posebni.
2: Slovenci, da.
1: Da, onda treba biti, svako treba biti poseban na svoj način.
2: Na svoj način.
1: Način. Tako je. I Ča, viš da još jednu kantu zasvirimo.
2: Bore, svirimo pa ćemo.
1: S tobom je, meni je lipo, baš neke lipe kante svirimo zajedno, da rečem uz put. Evo jednu tvoju, da malo da te pofalimo našem slušateljstvu, da nisi ti, zadnji put si samo spomenuo da pišeš pjesme koje uglasuješ, dok je Čak, tko ti je to došlo, ta svirka, ta kanta?
2: Ča, ja sam ti vajka bio od ovih učenika će su volili pisati sastave i zapravo bilo mi jasno da ću poju u tom pravcu negdje kada sam i kitaru si nabavio i pomalo sam činio ja prvi album, drugi album, treći album, činio sam album sa Morozinom i sad imam dobre muzičare u sebe, znači...
1: Čaj još delaš?
2: Sad sam činio taj album sa Borom Lukićem, Vedranom Vojnićem i Saša Ligudić se zove basista.
1: A lipe, isto štabele si biraš za suradnike?
2: Ma to, da, kako ne, rećemo. Ja sam najgori tamo, oni su svi bolji. I uglavnom imam taj program, će se zove Štorije iz mora, koji je čakavski naslov, ali je zapravo recimo hrvatske, polukazališna predstava s kojom sam bio naokolo malo po Hrvatskoj, bio sam u Ljubljani, bio sam, ne znam, Osijek, Zagreb, Rika, bio sam u Balah nedavno, i ovega, to ti je 10 priča i 10 pjesama. koje ovega povidaju povijesnu pozadinu svake te priče. Tako da, da, lipo je, moram reći.
1: Ben, jednu od tih ćemo zabrati pa ćemo malo počinuti.
2: E, čekaj, ajde, opet ćemo tu jednu više jezičnu. Postoji jedna pjesma, kratka je, zove se Svi pomalo idu ča. Zapravo onaka nije istrijanska, ali je više taj čaj dalmatinski. To ti je štorija jednoj ženi koja je, znači kad je nekadi razdijeljena prvi put Jadran nakon prvega svjetskog rata, u Italiji su ustali Istra, Zadar i Lastovo. I Lastovo, na talijanski Lagosta, ti je zapravo, većina Talijaniti se je preselila je stija kje je moga u Nalastovo. Tako da je zapravo Mussolini stija dignuti postotak stanovništva talijanski tamo. I nije nikad to došlo preko 50%, došlo je na 30% i nešto. I onda je naseljavaju žene kje su se ženile. Znači žene iz juga Italije kje bi se uženile ovamo da nacionalna politika ne povećanja smanjivanja broja Slovena, povećavanja broja Talijana. Vajka, iste gluposti. I ovega došla Tito. Oni su u principu svi ušli. Ustala je samo jedna žena od svih tih silnih Talijani koja je zapravo neki muž se ni turna. Očito je muž bio Talijan. Ona je ostala sama i cijeli život tamo bila i čekala recimo smrt ili čazna. I ja sam čuo za tetu Rožu, čija je zapravo tamo živjela i ne znam, dici davala karamele i živjela. I onda sam ja napravio pjesmu o temu koja se zove Svi pomalo idu ča i to je pjesma na nekem hrvatskem polu-polu, a opet refren, drugi dio pjesme sam baš stavio, sam otpjeva na istroveneto. Pa se drugi dio pjesme zove Oj Murjeda, Murjeda ti je djevojka. I onda smo to skrpali skupa, Boro Lukić je odsvirio jednu lipu gitaru i čada rečen. Pušmo to, pa se to najmo na istrijanski, čakavski.

0: Bom, poštovane i drage moje čakavljanke i čakavljanci, eko kako ste čuli, ko ste čuli od početka, i opet mi je gost, profesor doktor znanosti, Valter Milovan, kidela čuda tega lipega, ali u noćan je danaska bitno, je da se pača oko besid. Da je
1: tu načinija, smo za besid,
0: eko,
1: za riječ.
0: Da je zajedno sa svojim suautorima načinija Roverski i da finjiva i Rahovski riječnik. I sad to mi malo uspoređujemo.
1: Gledamo čak su zanimljive beside, recimo zanimljiva je opet je romanizam, beseda pacijenca, strpljivost pacijenca, genitiv pacijence, ženski rod, vona nima niš pacijence s dicon. To se čuje. To je stara rečenica, ja sam čuo puno puti. I pacentati, to nisam čuo toliko. Šu pacentajeno malo, gremo doma za 5 minuti. Zanimljiva je reći strpiti se, očito nije romanska, nego je naša. Strpi se malo, pa ćeš dobiti svoje. Pacentati ili strpiti se su sinonimi. Međutim, imate i strpiti bez se. Znači kao istrpjeti.
0: Da.
1: Smo strpili i tu disgraciju.
0: Tako.
1: Evo, to bi ovako čaj je zanimljivo. Čaj je meni smišno, čaj smo našli kad sam delao Roverski rječnik, je riječ Benograd. Znači, oni su nekad Beograd, sad ćemo ga najeti. Da, stari riječ, znači za harmoniku bila je armonika i harmonika, a za Beograd prva besida, zapravo kako je ušlo nekada očito u istrijanski, za smišno je, moramo im to reći Beograđanima, bilo je Benograd, Benograda, zastarjelica, ne koristi se više, je bija pošao u vojsku u Benograd.
0: Ma niki je krivo, čuja je koji ti problema.
1: Ne, ljudi, da, kako ste to rekli, ovako ili onako. I onda su rekli, kako je ki je rekao, što to znači, da li je rekao ovud ili uvud ili vud ili vuda. Sve su rekli, ne. Tako da imate ovud se vajka pasivalo dok nisu švaltali, sad je čudavi tur, pak je opasno. Slično ti je za ozdavni. Imate ozdavni, imate odzdavna, i odzdavni, i ozdavna, i udavna, i uzdavna, i ono je jedno 10 besid za istu riječ.
0: Izdavna.
1: Da, i zdavna na kraju, ne, ta je zadnja jedna z, pa je ostala zadnja, ne. Tako da je to recimo zanimljivo. Čas, kad smo još poli Roverskega, mene je jako smišna besida trava, sad ćemo je.
0: Zašto trava pak?
1: Zašto trava, kud to trava ne reste, ajmo najti. Rušpi, to je lipa besida.
0: Aj, rušpi, to je lipa besida.
1: Sad mi je došla.
0: No, da vidimo
1: to. Da vidimo sam pa sad dalje. Čekaj, da prvo najdemo travu, pa ćemo najti rušpi. I šušto lampo, imaš tavela.
0: Aj, tavela.
1: Ćemo se zgađati s tavela mi. Čaj je bilo, evo gledaj, telefonino, to je moj šef volio isticati kad je telefonino, telefonada, telefonino, si je kupila novi telefonino, pak se čini, tu imate i mobitel, i ono će je simpatično, ovega, on je naša, ja sam naša, ne, on zapravo izraz telefon na šulj, i piše mobitel s ekranom na dodir.
0: Ma da,
1: telefon na šulj.
0: Telefon na šulj.
1: Da. Bio je oduševljen time. Međutim, ja sam iskao travu.
0: Da, imamo mi jednu istrijansku na travom i povaljena fošitijanka, za to ta trava tako
1: ne,
0: lipa.
1: Ne, trava ima dva značenja. Prvo je trava, su pokosili travu ko hiže, koje kad je blago bilo bono, bi se kuhala nika trava. A ono ima još drugo značenje, novije. Indijska konoplja, marihuana, kanabis, sativa, su se nafumali trave, pak su se smijali i škičali kako da su munje.
0: A sad trnajmo se na rušpito.
1: Na rušpito, to želiš čuti?
0: Da, bin baš
1: bitra. Ajde, čekaj da najde. Evo rušpito, ne, oštro. Mi čovjek govori rušpito, samo to smo stavili. Prilog, oštro.
0: Dobro.
1: A imamo rušpito, oštar, naga osvadljiv, to i tac je napro rušpit čovjek. Vino je, rušpito se malo teže pije. I tako dalje. Ruvinivati. Nemoj tako vući bošu, se ruviniva. Mi ruvinivaš klišta. Nemoj s njima ricati tako debelu žicu, sunce ti to je. Evo tako, to je to.
0: A te rečenice su genijalne. Ma gran ste se smijali kad ste to...
1: Da, bilo je lipo. Recimo, gledaj, runjovo znutra, runjovo zvan, stavi ga znutra, zvadi ga van. Ča je to? Bičve. Evo tako. I čaj još runjav pridjev, runjave noge, nije lipo vidjeti na ženskah.
0: Ne, i imaš runjava prsa, Anka.
1: Anka, to je muški. Da, Mišo Kovač.
0: Ko su kapaci.
1: Mišo Kovač je ima runjava prsa.
0: Je, ne moru svi imati runjava prsa.
1: Čas je još naša da je lipo na Rahovsken. Bandirica. Kad bi pasiva drug Tito, dica su morala mahati, zbandira mi od harte. Pa ima kažun, on je napisao, Vlado je napisao rečenicu, poli nas okolo Rahovci su kažuni kvadratasti, a na vodnjanštini su tuondi. Lipa je besida, to je zelijenac zelijenca. E, gle kakov je, kako da zelijence ji.
0: Da, čas.
1: I još jedna mudra, ako ga jušto razjadiš i zelijenac će tu isti.
0: Ja uglavnom se prenenim kad vidim zelenca, me ne rabi da vidim zmiju.
1: Ti si hrabro žensko.
0: Da, kako da nisam. Kako da je rekla moja mati, kako da si u Parizu rođena.
1: Da, da, da.
0: A ča, ne moramo svi biti hrabri.
1: Ne. A bog pomoli. Eko, teremot je ništa što se ne more predviditi i potres. Teritorio, Istra nikad bila podijeljena na austrijsko i venecijansko teritorio. To smo znali, to smo i zabili zapravo, ne, nikad je veliki kontrast bio između Vlahi i Bezaki, pak ovega, su došli drugi, pak smo mi zabili na te prve svađe. Zapravo bilo bi pametno da se štimamo kako bi smo.
0: Jušto, ili da se opet karamo ki je Vlah, ki je Bezak, ili ča?
1: Ama ča.
0: Ma ne moramo se svađati.
1: Sad je sve to na razini za frekancije.
0: E to.
1: Ali mislim koliko vidim, doduše ne svih vajhe dibljih, ali i između Istrijani i ostalih isto je to često na razini za frkancije.
0: Vajk je diblji, ča je to?
1: Vajk je diblji.
0: A diblji to je Rahovska ili je Roverska? Mi se parade Roverska.
1: Ja parada moram
0: ako
1: pogledati.
0: Diblji prasci.
1: Da,
0: Rahci.
1: Mm-hmm. Uglavnom, evo, ča da zaključimo. Živimo u jednom kraju koji je jako zanimljiv, pravi raj za dijalektologe. Radi ih 5 čakavskih i 2 romanska, talijanska i još jednega rumunskega, isto rumunskega govora, dakle imamo 8 dijalekti, 8 govori, jezici kako ćete, kako ki, koji se daju proučavati. Uz to smo ograničeni, odnosno još su nam zadani talijanski, hrvatski jezici, engleski koji je jezik nove civilizacije, kulture, dok ne propade. I uživajmo u temu.
0: Sad ćemo se na malo politiku štiti da počinete, pojedete na more, kad se dogodi taj rahovski riječnik da ste nam se javlja.
1: Ma, ja bih došao, ako se dogovorio, mislim da je to najbolje kada se taj riječnik bude promovira. Znači, kad bude činjen, kada bude odštampan, mislim da foši Vlado Jurcan dojde, ako neću, ne samo ja.
0: Sam stila reći, moraš i njega dopeljati.
1: Pa znaš što, malo nas je živih. Znači, Kalčić je pokojni, Filip je pokojni, samo ja i Vlado smo tu još koji moramo će nešto reći.
0: Sriča ste mladi, pa držite
1: mladi
0: se kuraju.
1: Ljudi, da,
0: jušto,
1: simpatiki,
0: mladi,
1: da.
0: Simpatiki, mladi i u forci.
1: Stanite mi dobro i vidimo se, ja se šperam na jesen.
0: Dogovoreno, svako dobro živje.
1: Također, dio, Bog.
2: Čakavijana.